Sit, queen, Bashungu. Janwar ko adat dal do apne ghar mein aane ki. Phir tango ke bagao bhi. Lekin adat to par jaati hai. Gracias.